0: Exactamente a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tiempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pues estamos en estos momentos, o ceo prácticamente despesado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeira hora da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, alguna nube tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o programa moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir de hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Serán na xornada do venres e sábado, onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34 e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus. Por tanto, parece que sonade verse sábado, temos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embosamento de aire frío vai ir acercando polo sur, suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente. Editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal. Hai xente, como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero aínda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia, porque, claro, a miña idade, daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a lesionar a Castela. Entón, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver, que che parece tal? Pareceme moi ben, porque, claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces, puxen mo día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entón, isto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque, claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque, claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, ¿non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente,
0: Sí.
1: inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base debuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, home, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de graúiño de area, non? E todos xuntos, pois,
0: Claro.
1: claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, ¿no? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguiu nos Xosé Otero Canto a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada.
0: Claro.
1: Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a min un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofrecéuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, e o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. Que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interésalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala, fala, fala. Sí, no, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remoelo puro o asiento, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, de unha feita así, poética, dunha maneira poética, e que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, calda a loba. A verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existe, existiu, e que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca, Cristina Carballeda, que es, xogando ao xadrez, non?
1: Sí, sí, sí,
0: O
1: sí, sí,
0: mercado se
1: sí.
0: recolle tamén dun
1: O
0: xeito
1: mercado
0: espectacular.
1: medieval, bueno, porque aí
0: Sí.
1: se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fíxeno fai 4 ou 5 anos, Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google. Porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os catro muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, estáse derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí. E claro,
0: Bueno.
1: normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, o sea, visitei o monasterio Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador e que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día, pero
0: Claro,
1: claro, non,
0: seguro.
1: temos moita historia en Galicia, tanta historia e claro, tantos
0: Tanta.
1: monumentos e tantas cousas que si sí, é moita cousa.
0: Bueno, así
1: Así.
0: dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que qué bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, xustamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di
1: Ah,
0: que foi
1: sí.
0: e será sempre tema dos seus cuadros porque non me estrana, É
1: Bueno,
0: sobrecolledor, ¿verdad?
1: é que claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías alí e pasas a adolescencia e todo eso, pois pues, claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema que eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou á muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo
0: Sí.
1: modo, tamén, porque me influenciei nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces, eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadel, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso, a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces, a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adán, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro,
0: Sí.
1: aquí en Galicia, saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que
0: Claro.
1: dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chámase bon colorista cando podes dar di diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etc., etc.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues, esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo, agora en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro de, basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entón, agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces, fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois, tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela na miña época. Entón, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo de dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Locus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local, aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra, claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito, porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora Artes Aplicadas, como después en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós. E bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que o gardo todo, todo.
0: Pues a
1: Bueno,
0: verdade.
1: y estoy moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluíu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitíronmo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección. Hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén, agora en este
0: Bueno,
1: momento. Eso
0: é que é
1: es.
0: unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois, as semanas es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nós.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta. Grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bo día. Chao.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
8: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: Estamos en las 11:30, decíamos que es la sintonía que siempre nos lleva pues a de paseo por una bitácora que está plenamente activa y que a bitácora de Pemón Bouzas, pero si no está no estudo, entra por teléfono desde un punto muy emblemático de este mapa. Pemón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva. Sí, estoy de feirante, como diría Cunqueiro. ¡Oh, un, dos, otros feirantes!
0: Bueno, de feirante, pero en un sitio fantástico, porque hay moito que contar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu creo que sí. Esto es una capital do ruido e da furia, que diría William Shakespeare en su obra de teatro histórica dedicada a Enrique II. Ruido y furia, ruido e a furia. Perdón, frase que también después, como sabes, asumió para titular un libro William Faulkner, un dos libros contundentes da literatura deste escritor estadounidense. Pois sí, Madrid ten unha feira, sabes? E unha feira na que un pode atopar un mundo. Volvendo a Cunqueiro, diría que, ou como diría o propio Álvaro Cunqueiro, é unha feira importante. Nunca tanto como a San Lucas de Mondoñedo, nin sequera como a feira de Monterroso, e moito menos como San Froilán de Lugo. Pero bueno, pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é un gran referente, como sabes, ¿no? É un gran referente a nivel editorial. A nivel editorial e un gran referente para os propios escritores, ¿no? Por qué? Porque as editoriais pois apostan boa parte da súa producción literaria precisamente ás vendas que se produzan durante as dúas semanas que dura a Feira do Libro de Madrid. En certa ocasión, Eva, falábamos do San Jordi en Barcelona, ¿verdad? Que nun día se vendían 2 millóns de exemplares de libros, ¿no? Bueno, pues na Feira de Madrid véndense millóns. Con decirte que aquí, bueno, pois o que estaba comentando, as editoriais botan todo fora para intentar acadar o maior número de lectores e, polo tanto, un maior número de vendas de exemplares polos que apostan en cada unha das iniciativas que sacan ou que lles publican aos seus escritores, ás súas escritoras de cabeceira, ¿no? É un gustazo, ¿eh? É un gustazo pasear por las rúas centrais do Retiro, onde están instaladas as casetas. Creo lembrar que son alrededor de 435 as que hai este ano. Falo solamente de casetas que están dedicadas a editoriais e a librerías, ¿vale? Que están instaladas no recinto feiral. Casetas que son entregadas precisamente por los autores para asinar libros aos seus seguidores, aos seus fans, e incluso para os típicos selfies que están de moda nos últimos tempos, ¿no? Bueno, é un gustazo pasear por aí. Tamén é un gustazo para os propios escritores, ¿no? Nestes eventos multitudinarios é un placer pois coincidir con lectores e sorprenderte, como me sorprendín eu, pois vendendo moitos máis libros ou asinando moitos máis libros dos que me puidera imaginar. Sempre fungallas ao lado dos libros que pode vender xente, tan boa xente como que che diría Javier Sierra, ¿no? Un bo amigo, ou María Dueñas, e moitos outros, ¿no? Pero por mencionar son un par de amiguetes, ¿no? É un placer ver unhas ringleiras enormes de xente agardando por a asinatura do seu escritor ou escritora favorito, dando voltas pois por calquera dos paseos centrais e agardando pois que lles toque a súa quenda e poder estar un minutiño con ese autor que venera para que lle asine esa obra que considera importante, ¿no? Diríache que, como en outras feiras nas que ti tamén estiveches, feiras de libros, convén ir devagar, pase niño, moi moi despacio, ¿no? Porque tamén pode abrumar tanto libro, tanta información, tanta novidade de golpe que aparece nese esforzo das propias editoriais, ¿no? Pero convén ir devagar, ¿por qué? Porque sempre vai haber un libro que a pesar do ruido e da furia, pero que a pesar do balbordo que hai nun evento cultural como este, vai chamar por ti, ¿no? E se prestas atención, vas a sentir, vas a chegar a ese libro e ao final acabarás tendo unha relación con él, ¿no? Que esperemos que sempre sexa positiva, que satisfaga as nosas expectativas como lectores, ¿no? Eso é importante da feira. Non só ir na procura de un selfie, dunha novidade, porque está aquí un autor ou unha autora que nos interesa. Non. Deixarse chamar por libros con esas olladas de esguello cando pasamos por diante de cada unha desas casetas nos que hai centos de libros en cada unha delas, ¿no? Non deixa de ser unha experiencia simpática ao mesmo tempo, ¿no? Eu tive unha ocasión en varias feiras do libro de aquí de Madrid, algunhas, como xa dixen, nas que tive unha fortuna de asinar libros, de compartir experiencia e de atoparme con moitos escritores de zona destes que venden exemplares por milleiros, ¿no? Sí. Están en boca de todos los que toman un café con Eva, porque moitos deles pasan polos teus micrófonos, Eva, ¿no? Y bueno, esta semana aquí en Tibeches, por exemplo, ¿no?
0: Sí.
1: Varios escritores, ¿no?
0: Que probablemente... Manuel Esteban Ossi con la Aira de los Mansos, increíble. Espectacular, la verdad.
1: Sí. Y bueno, y muchos otros que están tomando un café contigo todas las semanas. Siempre tienes algún gran escritor tomando un café contigo. Bueno, pues ese es o un día o un otro, o en una fin de semana, en la primera o en la segunda o en la última, pues pasan por esta Feira do Libro de Madrid. Y también escritores galegos, pero no porque escriban en castellán y sean publicados por los grupos editoriais importantes que publican libros en castellán, sino porque también se venden libros en galego, como también se venden libros en galego, y eu asinei libros en galego tanto en la Feira do Libro de Madrid como no San Jordi de Barcelona, ¿no? Es decir, o gran volume está en castellán, pero as outras linguas, a nosa lingua e as outras linguas do Estado español tamén están presentes coa súa literatura, cos seus autores, e, polo tanto, non deixa de ser tamén un pequeno espello para os que somente se están acostumbrados a un idioma, se decaten de que temos máis idiomas, de que hai máis idiomas nos que tamén hai literatura e alta literatura, non? Eso sempre é fermoso. Sí, dime, Eva.
0: No, que continúes, porque claro, todavía queda alguna cuestión máis para que os ouvintes saiban exactamente.
1: Exacto.
0: Que a visita é de libros polos libros para os libros.
1: Sí, pero hai máis cousas, non?
0: Sí.
1: Relacionadas cos libros. No, tamén quero dicir que ata o momento estiven falando de novidades editoriales, de apostas de editoriais, etcétera, que o que nutre unha porcentaxe importantísima dos libros que se venden na Feira do Libro de Madrid. Pero hai que tener en conta que por aquí pasan escritores de altísimo nivel, de alta literatura, e pasaron ao longo da historia, e eu teño cadrado con eles en moitas ocasións. Oxe, probablemente tamén coincida con algúns deles. Ao socaire, precisamente, da celebración da Feira do Libro de Madrid, pois un dos grandes grupos, por non decir o máis grande grupo editorial en lingua castelán, que o Grupo Planeta, organiza un acto que vai ter lugar esta tarde. Aí coincidirei con moitos escritores, con moitos amigos, e entre todos estes autores, algúns de alto nivel recoñecido, ¿no? Pero, ¿por qué organizan este acto tan especial? Porque si hay dos años, a Editorial Planeta cumpría 75 años, fundada por el señor José Manuel Lara, aquel sevillano inmigrante que fuera a parar a Barcelona y que empezara precisamente con un bar, montando un bar, pues este año cumplen los 75 años del Premio Planeta, que eso, que na súa 75 edición vai ser entregado no mes de outubro, o 15 de outubro exactamente, o día de Santa Teresa, porque o día de Santa Teresa, porque foi precisamente ese o nome da muller do fundador de Planeta, José Manuel Lara, e quiso agasallar a muller, pois eso, homenaxeala o día do seu santo entregando un premio que se convertiu no máis importante económicamente e no máis relevante pola repercusión que ten para os autores que o gañan. Últimamente non podemos aplaudir coas orellas pola xente que está levando o premio, pero hai que lembrar nomes importantes de xente que gañou ese premio. É dicir, figuras, altas figuras da literatura en castelán. E empezando polas mulleres, así que me veñen pois á mente, dicir que, por exemplo, Soledad Puertolas, unha grandísima escritora, foi a primeira vez que cando gañou esta muller que eu fun convidado precisamente á celebración do premio. Ana María Matute foi a primeira muller en gañar este premio, creo que foi na terceira ou na cuarta edición, ¿no? Pero si seguimos sacando nomes, empecemos por Camilo José Cela, Raiza Echenique, Vargas Llosa, Montalbán, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester, Antonio Gala. Es decir, estamos hablando de que por ahí pasaron grandes figuras da literatura en castelán, ¿no?
0: Sí.
1: Y por lo tanto, que é un premio que ten un historial relevante, ainda que nos últimos tempos, insisto, pois literariamente, pois xa non ten esa repercusión nin ese nivel de reconocimiento por parte dos autores que están gañando, pero sí do favor do público, dos lectores,
0: Todo por supuesto.
1: Sí, dime.
0: No, iba a decir que qué bo emisario temos aí en Madrid, qué bo corresponsal, para que se fixen todo e que nos conte exactamente, porque está facendo un esforzo aí en plena estación, en San Martín, para entrar en directo. Deixámolo, Pemón, que disfrutes o resto do día e se afalaremos. Unha aperta enorme.
1: Estas aventuras.
0: Outras moitas.
1: Claro que sí.
0: Apertas.
1: Hasta luego.
0: Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Comezamos hoxe a nosa parte de magazín con unha primeira parada que facemos no norte da nosa provincia. Imos cara a Mariña, metémonos no contexto sanitario, pero tamén de celebración, que a vida está para celebrala. Imos a colarnos os próximos minutiños no Hospital Público da Mariña, no Hospital da Costa. Imos a colarnos un pouco tamén nestes momentos previos pois a esa gran celebración, ese aniversario, 40 anos do centro, que se van a celebrar nos próximos días cun acto central na xornada de mañá, pero con propósito que xa levamos tempo contando aquí na nosa parte da xenda, na nosa parte de magazine. Pois hoxe compartimos os próximos minutos coa directora do Distrito Sanitario da Mariña, María José Cortés Canay. María José, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día, Raquel.
1: Benvida. 40 anos, que se di pronto, non?
2: Sí, bueno, pois 40 anos é unha data xa así que gusta celebrar.
1: Sí.
2: É unha data así, pois, que, bueno, indica madurez, indica proxecto, indica futuro, así que, pois, estamos moi contentos de poder celebrarlo.
1: Que hai preparado para as próximas horas, María José?
2: Bueno, pues temos esta semana os actos así principais, sí. Xa fixemos, como decías, algunha cousiña en semanas previas, pero bueno, hoxe pola tarde temos preparada unha mesa redonda. Bueno, primeiro teremos unha charla que nos vai a ofrecer a cronista oficial de Burela, que vai a un poquinho a relatar como foron os comenzos, como naceu o proxecto de que o hospital pois viñera a Mariña, que se creara aquí un hospital provincial e como, un hospital comarcal, e como foi a decisión de que se asentara en Burela. E despois teremos unha mesa redonda na que participarán pois representantes de varias empresas da zona que tamén cumplen este ano 40 anos, non? Pensamos que, bueno, pues facer así unha aposta en común, pues sí, de cales foron os retos o inicio, de como foron os seguintes anos, pues de continuación e de supervivencia, casi poderíamos decir,
1: sí,
2: e de cales son os seus proxectos de futuro, non? Vamos a ter unha empresa familiar que bueno, Decoraciones Pura, moi coñecida aquí na Mariña,
1: sí,
2: que é unha empresa pues familiar que ten varias tendas aquí. Despois vamos a ter a Organización de Produtores de Pescado de Porto Burela, que tamén cumple 40 anos en este ano.
1: Ah, moi ben. Compartida.
2: Sí, sí. Mm. E vamos a ter pues tamén Ambulancias Burela, que tamén nace no ano 86. E, bueno, despois vai a estar tamén alguén do hospital un poquinho pois dando a referencia do noso, da nosa actividade, de como foi medrando. Bueno, vai a ser a coordinadora responsable do servicio de farmacia. Pensamos que, bueno, farmacia é un dos servicios que é central e transversal a toda a actividade,
1: sí,
2: e que pode dar moi boa razón de como foi medrando de actividade do hospital, non solamente dentro, sino tamén as afora, non? Porque
1: claro,
2: o hospital, bueno, pois ahora os novos tempos tamén nos obligan a actualizarnos, sí, non? E pois moita parte da actividade se realiza de forma ambulatoria, moitas prescripcións, moitas pautas de tratamento que, inda que sean de uso hospitalario, pois se intenta facer no domicilio, e todo eso repercute pois dentro do que o servicio de farmacia. Entón pensamos, sí, que aí é onde podemos explicar moi ben cal é a situación actual e cal é o futuro do noso hospital.
1: Claro, e a xornada central mañá vendres,
2: efectivamente, ¿no? Mañá temos un
1: o
2: acto
1: pois
2: xa máis institucional,
1: sí,
2: dirixido fundamentalmente pois xa aos profesionales, non? Entón, bueno, pues temos varias cousas aí previstas, aparte, bueno, pues dunha pequena charla inaugural que nos vai a ofrecer Eva Poveda López, que é unha investigadora, sí, recoñecida, que ten vínculos aquí na zona porque a súa familia é de Viveiro, entón coñece ben a nosa realidade,
1: sí,
2: e vai a acompañarnos pues un poquinho dando un enfoque sobre, bueno, o que significan os cuidados na proximidade, non? Que o que nos ofrecemos. E despois bueno, pues faremos un recoñecemento, un pequeno homenaxe aos profesionais que se xubilaron nos últimos anos. Vamos a ver tamén, bueno, algo que nos que nos é moi moi gratificante e que creo que vai a ser emotivo, que pois ser un recoñecemento a varios profesionais que levan aquí dende o principio, dende o ano 86, que traballaron no noso centro durante 40 anos.
1: Sí, sí, sí.
2: Que, bueno, pois pues sí, eso é moi bonito.
1: Uf, como cambia a vida, a xestión, sí. O día a día en 40 anos, non?
2: En 40 anos, sí. Pois pues, hai varias personas que aínda están en activo e que comenzaron, bueno, moitos pois prácticamente toda a súa carreira profesional a desenvolveron aquí, sí, neste hospital, ¿no? Sí. E despois temos tamén pois aos xerentes que pasaron por aquí, que bueno, pois tamén dende a parte directiva pois a traxectoria de todos eles pois deixou pegada pois coas súas decisións, co seu facer, coa súa maneira de levar o hospital cara adiante, sempre apostando pola Mariña e polo futuro do hospital, e bueno, tamén queremos pois reunilos e ter un ratiño pois para compartir. Eso vai a ser un pouco o que mañá os faremos tamén, bueno, en nome dos traballadores e das persoas homenaxeadas vai a falar o doutor Manuel Silveira, que, bueno, como sabedes, foi xefe de pediatría aquí durante, sí, máis de 30 anos, que está recientemente xubilado, pero que tamén iniciou aquí a súa carreira profesional no ano 86, cando abriu o hospital. Entón, bueno, penso que vai a ser un día de moitas emocións.
1: Claro, sí que será.
2: E de recordar momentos, non? Bueno, a nostalgia de xente que estuvo aquí moitos anos, hai moitas persoas que confirmaron que van a asistir, sí, pues, compañeiros que xa hai tempo que ahora están pues, traballando noutros sitios ou que xa están xubilados hai tempo, pero bueno, pensamos que vai a ser unha xornada moi moi bonita.
1: Vamos, que se pode quedar pequeno o aforo, non? Tranquilamente.
2: Bueno, sí, xa o pensamos que eso, que podemos aí, bueno, de feito puxamos así unha instalación aí no exterior do propio, sí, hospital, para que o aforo pues, sea un poquinho máis grande do que temos nos normalmente.
1: Bueno, dende os comezos non, pero María José leva moitos anos tamén xa traballando no centro, dende pois distintas posicións. Foi moi grande a evolución, sí, que temos precisamente pois estes últimos anos con eses proxectos de reforma, sí, de ampliación, sí, sí, supoño que moi necesario.
2: Bueno, sí, a ver, o hospital está en pleno, sempre está en evolución, ¿no? Sí, porque ahora, sí, estes días repasando un pouco a historia, pois xa houve varios proxectos que se foron elevando a cabo, de ampliación, de reforma, melloras que se fixeron bastante importantes, pero bueno, a partir do ano 2015, que cando se empezou co proxecto, co plan funcional, ¿no? O proxecto de ampliación e reforma, que estamos ahora máis ou menos na mitad, dependientes de iniciar a segunda fase, pois claro, o hospital, incluso, bueno, así a vista estéticamente, pois deu un cambio sustancial, ¿no? E a maiores están pois os cambios internos, de novas carteiras de servicios, de novas cousas que se van ofertando, non? Sí. E, bueno, como decía, pues, integrando tamén atención ambulatoria, atendendo, bueno, pues, un pouco o hospital está en continua evolución. Eu levo aquí, pues, como dices, efectivamente levo 20 anos, sí, vinculada profesionalmente, sí, ao hospital, e, francamente, pues, a evolución é pues, moi, moi importante.
1: Claro. Retos, proxectos de futuro importantes, cales están sobre a mesa?
2: Bueno, así o máis visible vai a ser a segunda fase da ampliación, porque se vai a construir un edificio anexo, porque se van a mover moitos servizos, vamos a ter que facervos varios cambios de ubicación de servicios importantes, como pode ser pues, o laboratorio, o servicio de mantenimento, anatomía patolóxica, vanse reformar pues, pediatría, parte dos quirófanos, urxencias, rayos, bueno, servicios bastante potentes. Entón, eso pues, xa vai a ser de por sí pues, un cambio, un reto, ¿no? Sí. Aparte, pues, eso non solamente son cambios de ubicación, sino pues, que tecnolóxicamente tamén se renovan e as aparataxes, despois tamén as instalacións. E, bueno, e despois, pois, os retos que nos traen os novos tempos, non? Que ir integrando, pois, as novas tecnologías, a inteligencia artificial, pois,
1: claro.
2: Todo eso, pois, hai determinados servizos, pois, que xa están empezando a traballar en proxectos corporativos de Sergas, e, bueno, pois, todo sempre, pois, intentando, pois, estar ao día, e bueno, pois, os retos, pois, os afrontamos con ilusión.
1: Claro, por suposto. Animamos tamén os ointes, non, a que formen parte desta bonita celebración.
2: Sí, claro, claro. O acto de hoxe pola tarde que explicábamos antes, sí, a charla da cronista oficial de Burela e a mesa redonda son abertas ao público, non fai falta facer reserva ni nada, simplemente, pois, hasta que se enche o aforo, pero bueno, é un aforo bastante numeroso, non vai haber
1: Sí,
2: problema. Entón,
1: muy bien.
2: invito a todo o mundo que irá a participar, incluso pues, si queren aportar algo pues, ali non, nas rondas de intervencións, pues, todo o mundo vai a ser benvido, co cual pues, aí estamos pola tarde a 6:30, dispostos a recordar e tamén a falar do futuro.
1: Estupendo. Pois quixemos colarnos en esta celebración, por suposto, nos tamén aquí no
2: sí,
1: Voces
2: gracias.
1: De Lugo, para todos os ointes de Radio Voz na provincia. María José Cortés, moitísimas gracias por compartir este
2: gracias,
1: ratiño.
2: Gracias a vos.
1: E a disfrutar un montón de todo o que ven
2: sí,
1: estes días.
2: Sí, esperemos que sí. Moitas gracias.
1: Bo día.
2: Gracias.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Son las 12:41 minutos, aquí continuamos en el Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz. Parada importante teníamos hoy aquí en la capital, además bien tempranito, a las 9:15 de la mañana, convocados los medios de comunicación para la presentación muy esperada y demandada por todos, además, porque en las últimas horas hemos tenido también muchas críticas de los partidos de la oposición, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, con respecto a la tardanza en cuanto a la presentación del programa del Arde Lucus. El Arde Lucus que empieza exactamente en una semana, el próximo jueves, y que se va a desarrollar hasta la jornada del domingo. Pues se ha presentado hoy oficialmente el programa, lo ha hecho el nuevo gobierno de Lugo, que lleva pues poco más de un mes al frente. Ha presentado la programación de un Arde Lucus que va a ser especial porque llega a su aniversario 25 y lo ha hecho en un rincón emblemático. Enseguida escucharemos a la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, en esta presentación que ha estado acompañada por los concejales responsables de las áreas de Juventud de Deportes, Damián Carballo, de Cultura y Educación, Javier Vázquez, y de Turismo y Museos, Agustín Gallego. También representantes de diversas asociaciones de recreación histórica pues han estado acompañándola a primera hora de la mañana en este evento. Pues un programa muy completo, más de 300 actividades y todo esto contaba a primera hora de la mañana la alcaldesa de Lugo con respecto al Arde Lucus que arranca justo en una semana. Lo hacía a primera hora para, sobre todo, avanzar algunas de las novedades. La escuchamos.
7: As novidades viñámolas explicando en días atrás, pois creo que moi importante o reforzo nas actuacións musicais, nos tres concertos, bueno, destacar, dende logo, a de Céltica, Grimorium e Abraham Cupeiro, a ampliación do Circus, creo que esa sesión en horario de tarde e noite, creo que tamén é unha singularidade que será disfrutada por todos, o incremento de actividades e de animación nas rúas, moi especialmente, insisto moitas veces porque para nosotros foi absolutamente imprescindible e fundamental o apoio, o consenso, o diálogo, o traballo conxunto cas asociacións de recreación histórica. E tamén, sen dúbida, un momento para falar de retos, non? Do noso modelo de cidade. Creo que o esforzo, o lugar que eleximos hoxe de presentación, ten unha simboloxía. Estamos no punto en donde conflúen os tres patrimonios Mundiais da Humanidade, non? En donde calquera persoa cunha mínima foto é capaz de comprobar o valor do patrimonio material que ten a nosa cidade. E facémolo para presentar o que entendemos que é un dos principais patrimonios inmateriais, que é o noso Ar de Lucos. O esforzo, o traballo, a investigación, o que se leva construindo nestes 25 anos, que logo se dice, pero son moitos, co traballo de todos, sen dúbida, os que menos mérito temos somos os que lles estamos falando. Isto é un triunfo dun traballo coordinado especialmente da cidadanía lucense e das súas asociacións, pero queremos que iso perdure, non? Que teña unha pegada máis alá dos 4 días que cada edición de Ar de Lucos se celebran. E por iso o noso reto é que teñan un espazo físico nun museo, o MIL, que todos coñecedes, que sabedes que foi un enorme esforzo inversor no seu momento, pero que todos, con moitos de vos tuve unha ocasión incluso de falalo a nivel individual, coincidimos en que está infrautilizado, non? Ese esforzo de tanto traballo, de tantos anos, temos o reto de que perviva na nosa cidade de maneira presencial, física, os 365 días do ano. E por iso decir que dende a Concellería de Turismo, en coordinación con Cultura e Deportes, estamos traballando para que sexa unha realidade, para que o MIL teña un espazo con un protagonista, que sexa o patrimonio inmaterial que supón o Ar de Lucos. E, por suposto, indo tamén da man dun elemento que sabedes que naceu na nosa cidade fai pouco, que é a Cátedra de Xestión Cultural, que aproveita pois a forza, o traballo e investigación pois da cidade, neste caso das asociacións, pero tamén o talento da universidade, e achega pois a todo o que nos importa cunha presencia da universidade, que é un reto. Sempre cando decimos que queremos potenciar a marca de Lugo Cidade Universitaria, ten que demostrarse. E aquí, creo que unindo forzas, unindo esforzos, podemos conseguilo, insisto, nun espazo que seguro que coincidides con nós, que leva anos infrautilizado. Xa non vou entrar nun incorrecto mantemento, porque non é o momento de facer ningunha valoración negativa, pero é un pouco tamén o valor engadido que queremos deixar pegada como goberno, e queremos perfectamente, bueno, pues, anunciálo no que para nós é unha edición especial, que é o 25 aniversario. Así que, bueno, pues, podemos repasar o programa, pero como son moitas actividades, eu creo que dándovos a chega pois podedes comprobalo, analizalo e sobre todo difundilo e promocionalo. Suposto, remato como debía de empezar, convidando a todos os lucenses, pero tamén a todos os galegos e a todos os que poidan acercarse á nosa cidade do 18 ao 21 de xullo a disfrutar, sen dúbida, dunha das dos momentos máis singulares e maravillosos que ten a nosa cidade, que o Ar de Lucos.
1: Pues eran declaraciones de hace un ratito, a primera hora de la mañana, cuando se presentaba oficialmente el Ar de Lucos para este año. Arranca en una semana exactamente. Por cierto, que hay ya también novedades con respecto a una de esas atracciones que es de las más demandadas por cuanto a emoción, historia y grandeza, y esa puesta en escena de la antigua Roma el próximo sábado 20, con la celebración pues de ese espectáculo del circo romano. Pues va a estar organizado por la compañía especializada Legend. El evento promete transportar a los asistentes a la época del Imperio Romano. Espectáculo, uno de los más demandados por los vecinos y visitantes, va a contar este año con dos pases diferenciados adaptados para todos los públicos. Se va a celebrar, como siempre, en la explanada del pabellón de los deportes. El primer pase será el sábado a las 6 de la tarde. Este se va a centrar en recrear el máximo esplendor romano a través de emocionantes y arriesgadas carreras de carros. Y el segundo pase, el Gran Circus Maximus Nocturno. Será a las 10:30 de la noche. La arena se transforma, en este caso, en escenario mágico donde la historia se fusiona con la espectacularidad técnica. Las entradas para asistir a cualquiera de estas dos sesiones van a tener un precio único. Costarán 6 euros y el Concello de Lugo ha confirmado que el periodo de venta se va a abrir de manera oficial mañana, viernes, a partir de las 9 de la mañana. Los interesados van a poder adquirir sus localidades a través de dos canales oficiales. Por un lado, la venta en Internet a través de la web oficial de entradas del concello, entradaslugo.es, o también a través de venta presencial, en este caso en la taquilla de la Oficina Municipal de Turismo, que está en la Plaza do Campo. Eso sí, aquí será en el horario de apertura, que es a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. No sabemos si el número de entradas llegará hasta las 8 de la tarde, porque normalmente pues se acaban pronto. Pero bueno, este año, recordamos, tendrán un precio de 6 euros cada una. Pues son algunas de las novedades y de las aclaraciones con respecto al Ardelucus, que comienza en nada, 12 y 50 minutos.
6: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com, y en el teléfono 982-211-897.
8: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
9: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Comenzamos a nuestro tiempo de concurso, 12:52 minutos, 982-25-05, teléfono que tenés que marcar para entrar en directo e sumar numeriños. Se non chamastes neste mes, nos 11 días que levamos de mes, nos 10 anteriores máis ben, pois estades aínda a tempo para entrar no sorteo de ese lote de produtos gourmet por cortesía da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Temos preguntiña do día que non podemos atopar hoxe na Praza Bastos ou no Mercado Municipal de Lugo. Unha cuadriga romana, queixo Lorán ou refrescos. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte.

0: Pois comezamos coas primeiras chamadas, 982-25-05. Andrés de Burela, que tal, bo día?
1: Buenos días.
0: Onte pechamos en Burela con Vero, hoxe abrimos en Burela contigo, moi ben.
1: Oh, como ten que ser.
0: Claro, vides de festa e queredes máis festa.
1: Exactamente.
0: Estades aí dando todo, ai, moi ben.
1: Estamos aí al pé do cañón.
0: De subidón, moi ben, así me gusta, Andrés. Pois o número 28 para ti se me descartas. Cuádriga romana, queixo lorán ou refrescos?
1: Vamos a deixar os romanos pa o ar de lucos.
0: Veña, deixa, que aquí teñen boa cabida todos, eh? Que non nos falte ningún. Bueno,
1: exactamente.
0: Pois o número 28 para ti, un biquiño enorme. Moitísimas gracias pola compañía, Andrés.
1: Igualmente.
0: Gracias. Gracias. A ti, chao.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
0: Doce cincuenta e catro minutos no noso concurso Destino Galegos. Manolo, que tal? Bo día.
3: Que tarde, cariño, bo día.
0: Moi ben, por aquí todo moi ben. Por aí, que tal? Apreta a calor?
3: Moi ben. Bien.
0: Bueno,
3: pasamos de la costa a Lugo, rápidamente.
0: Muy bien, aquí voamos, da igual, pegamos un saltiño, allí aparecemos, mira.
3: Muy bien.
0: Pues aquí en el barrio galego nos quedamos contigo, cuádriga romana, queixo lorán, refrescos. Veña, quitamos o carriño este e poñemos o número 29 para ti para o sorteo deste mes de xuño. É un biquiño enorme, Manolo.
3: Veña, moitos saludos, vale? A
0: gracias,
3: todos.
0: chao.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Marchamos cara ao sur da provincia, destino o Sabiñao. Antonio, que tal? Bo día.
6: Hola, buenos días.
0: Que tal? Moito calor por aí?
6: Bueno, bastante. Bien.
0: Bastante. Pois espérate para mañá. Espera, Antonio.
6: No, ya.
0: Vai aí con algo refrescante encima para botarlo encima, así todo de golpe.
6: Tenemos un río al lado, no pasa nada.
0: ¡Ay, bueno! Pues metes un pé, esa te esqueces da calor, ¿eh? Sacho, digo eu.
6: No está.
0: Muy bien, Antonio. Mira, cuádriga romana, queixo lorán ou refrescos, ¿qué elimino?
6: A cuádriga romana.
0: Veña. Veña, quitamos eso. A opción A, poñemos el número 30 para ti, para o sorteo de este mes. Moita sorte, moitísimas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Boa semana. Graciñas.

0: Queda un suspiriño, 15 segundos exactamente para chegar a unha e recibimos a Marcos de Apontenova. Marcos, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Chegas coa unha,
1: Pi, pi.
0: Imos a gravalo e a partir de agora poñimos o pi de Marcos, Coas sinais horarias. Vou a propoñelo ao xefe, a ver que lle parece.
1: Vai parecer.
0: Estupendo. Bueno, se sacas un sorriso o resto dos ointes, que eso está aseguradísimo, xa che digo eu que sí. Bueno, 33 temos por aquí disponible. Marcos, cuádriga romana, queixo, refrescos.
1: Vamos, eliminar a cuádriga romana.
0: Venga, pois o número 33 para ti, un biquiño enorme e que teñas moi boa recta final de semana, vale?
1: Igualmente e feliz finde.
0: Igual, biquiños, chao.
1: Chao.

0: Pois imos coa última chamadiña por hoxe un minutinho pa Sanxada 1 aquí no noso tempo de concurso que patrocina a área de participación do Concello de Lugo, Alicia das Somozas. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, guapa.
0: Como estás, Alicia?
1: Ben, ben, moi ben. Alegra moito este tempo ahora.
0: Ai, é verdade, sí, que sí, sí. Que cando te despertas ver aí xa claridade é outra cousa,
1: sí,
0: verdade?
1: Sí, sí, que é certo,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, pois disfruta un montón. Temos o número 34, Alicia, para ti. Cuádriga romana, queixo, refrescos.
1: A cuádriga.
0: Moi ben, pois anotadiño e o 34 co teu nome ao lado para o sorteo deste mes de xuño. Un bico enorme.
1: Gracias, un día a todos.
0: Ti sempre, cuídate moito. Chao. Pois ata aquí o noso tempo de concurso que patrocinaría de participación. Mañá remataremos semana con máis participación dos ointes.
2: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Tiramos cara ao sur da nosa provincia, agora os próximos minutos coa nosa seguinte convidada para falar pois desas propostas que hai pensadas para esta recta final da semana. En concreto, en Chantada, facemos a paradiña para acompañar neste caso a nosa seguinte convidada, Verónica Galloso Sobradoia, xerente do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra de Chantada, e teñen pois unha recta final de semana diferente con esa noite aberta que está a piques de celebrarse e da que queremos todos os detalles. Verónica, que tal? Moi bo día.
2: Bos días.
1: Benvida, moitas gracias.
2: Pois, moitas grazas.
1: Campañas diferentes, pero campañas moi atractivas tamén para todos, os establecementos comerciais que participan os primeiros, pero tamén para todos os cidadáns e visitantes de Chantada que poden disfrutar de todo que tedes organizado para a xornada de mañá, non?
2: Sí, mañá 12 de xuño, sí.
1: Contanos, que en que momento empeza todo e como se plantexa esta noite aberta, Verónica?
2: Pois nada, é unha campaña que levamos xa bastantes anos realizando, que sempre ten uns resultados moi bons, sí. E nada, pois este ano pois toca unha nova edición.
1: Claro, pois cantos establecementos participan, mis ou menos?
2: Pois temos 32 establecementos comerciais de distintos sectores, pois, de roupa, de calzado, de complementos, de alimentación, de cosmética, bueno, temos un poquinho de todo.
1: Claro, esto de noite aberta xa nos indica un pouco que vai un pouco o horario ao revés do habitual, non?
2: Sí, a ver, eles teñen están no seu horario habitual, pero bueno, digamos que o horario de peche pola tarde noite pois amplía.
1: Se prolonga un pouquinho a xornada, non?
2: Efectivamente, ata sobre as 10:30, 11 da noite, pois estarán os comercios abertos.
1: En torno a todo isto, supoño que como noutras edicións, Verónica, propostas tamén interesantes pois para todo tipo de público, non?
2: Sí, totalmente. Temos tanto animación para os máis cativos, temos, bueno, aquí na Praza de España, de 7:30 a 10:30, pois teremos hinchables, temos carriños de lambetadas, vamos a ter tamén un obradoiro de reciclaxe. Despois vamos a ter tamén animación musical con un pasarrúas por toda a vila, que está a cargo das persoas da Casa da Música de Chantada. Despois sí, temos este ano unha actividade nova, que é un obradoiro.
1: Sí.
2: Que chamamos Chantada entre viños e petiscos, que bueno, pues vai a consistir na cata de tres viños de tres empresas, de tres adegas que están asociadas a nosa parte de Asociación de Empresarios, non de Centro Comercial Aberto, e tamén de petiscos de empresas pois que temos asociadas tamén, pois como pode ser da Veiga, Airas Moniz, a cooperativa Tres Fuciños. Entón, pois nada, é un obradoiro onde realizarase no Parque Luis Arribadulla, que, bueno, aquí ainda temos prazas libres, por se alguén se quere anotar.
1: Estupendo. Descontos importantes tamén, non? Supoño, estamos aí ás portas, sí, dunha nova campaña de rebaixas de verán, con este, sí, tempo loco que imos a ter estas próximas horas, na xornada de mañá, especialmente en esta zona da provincia, Chantada, vai a pegar forte tamén, e supoño que isto tamén anima, non? A uns a ofrecer máis descontos aos establecementos e a outros, os compradores, pois a aproveitarnos tamén de todo isto, non?
2: Sí, eu a verdade que penso que nos tocou, a pesar de que estamos aí nunha etapa que temos unha locura de tempo, non? De subidas, baixadas e tal, pero bom, a verdade é que para mañá dan un día espectacular, de moita calor, sí, e tal, e pode ser unha oportunidade perfecta para facer as compras xa para meternos de cabeza no verán,
1: claro,
2: e a prezos moi, moi bons. Sí.
1: Claro que sí. Importante, non? Mover este tipo de propostas, de iniciativas para dinamizar, visibilizar e dar o valor que ten realmente o comercio local e de proximidade, non, Verónica?
2: Sí, totalmente. O sea, é un dos nosos valores máis importantes que necesitamos, sí, darlle máis valor ao comercio, de incentivar que a xente aposte polo pequeno comercio, porque ao final ese pequeno comercio o que dá vida ás vilas.
1: Claro.
2: Se deixamos que iso desaparezca, as vilas acabarán sendo aldeas. Non, tampouco podemos permitir iso.
1: Non, por suposto que non. Está garantizado o relevo xeracional en Chantada dos comercios? Verónica, como vai este tema? Que é un problema pois, en todos os sectores, tendo en conta pois, a demografía que temos, especialmente nunha provincia como a de Lugo. Como vai neste senso?
2: A ver, neste caso sí que, bueno, vamos tendo de maneira positiva, sí que non nos podemos queixar nese aspecto aquí. A ver, sí que siga vendo algunha tendiña, pois que vai pechando, que non existe ese relevo xeracional, pero sí que tamén temos outras moitas que aos establecementos comerciais están pasando de pais a fillos, ou incluso temos establecementos que pasaron de avós a fillos e a netos agora.
1: Que ben.
2: O sea que sí, porque, bueno, ao final... a ver, creo que tamén hai un pouco esa cultura, non, de transmitirlle as novas xeracións que a importancia, non, de seguir con ese comercio adiante, son establecementos moi asentados, sí que en Chantada pois temos casos moi de agora, sabes,
1: claro,
2: de que sí existiu ese relevo xeracional, cousa que nos agrada e que nos parece super importante que se conserve.
1: Claro que, por suposto. Pois nos están escoitando de toda a provincia, animamos a que mañá faga un oquiño e pasen un rato por Chantada, que se van a topar moitas propostas interesantes e diferentes, verdade?
2: Sí, totalmente. Animámonos a todos a vir a pasar unha tarde-noite diferente. Uh-huh. Ademais, aquí a nosa hostelería é magnífica, que vamos a dicir tamén.
1: Lofe,
2: o sea, que
1: primeiro
2: unhas compriñas, despois a tomar algo, a picar algo e a desfrutar tamén pois, das actividades, da música e de todo o que ofrece a vila.
1: Estupendo. Verónica Galloso Sobrados, xerente do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra. Enchantada, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós e a disfrutar moito mañá desta iniciativa, vale?
2: Vale, moitas grazas a vos.
1: Un saudiño.
2: Ata logo.
3: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
6: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
7: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
7: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante anovaruta.com.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este jueves 11 de junio con temperaturas agradables, con tiempo seco, soleado. Y vamos a ver cómo va a continuar esto, si seguiremos así con este veranillo. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? Contanos. Temos bo tempo, parece, ¿no? Un anticiclónico.
1: Anda buscando as nubes e nas atopo, eh? Así que hoxe vemos unha imaxe de satélite casi casi espectacular porque está o ceo limpo de nubes, non hai diferencia entre costa e interior, entre norte e entre sur, ceos despexados en toda Galicia, e o que se hai diferencia nas temperaturas, claro, porque estamos con estes ventos do nordés asociados ao anticiclón, que sempre nos deixa un ambiente máis fresco, a pesar de que non hai nubes, si se notan as temperaturas, así que hoxe, bueno, arestora, por exemplo, se repasamos como están os distintos termómetros por Galicia, bueno, pues temos eses valores máis suaves, por exemplo, na Mariña, Foz 18 graus, Ribadeo 20 graus, indo cara a Cariño 19 graus, Ferrol ten 25 graus, Malpica 20, en Carballo xa nos vamos a 24, e a partir de aí, canto máis ao sur, lóxicamente, máis temperatura. Lugo capital ten 26 graus agora mesmo, Santiago ten 27, se nos vamos a Monforte xa estamos polos 28, en Vigo estamos xa nos 30 graus, Ourense 32 graus, Barco de Valdeorras 32 graus, Verín 29 graus, bueno, xa vedes xa temperaturas máis cálidas. Así que, bueno, un día moi típico de ceo despexado, de vento do nordés máis intenso en puntos do norte, especialmente alrededor da zona de Bares, e con este contraste importante de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia.
0: E imos seguir así, con ese contraste, ou subirán as temperaturas no norte tamén para fin de semana? Creo que vemos por aí, María.
1: Sí, a verdade é que, por exemplo, empezando por mañá a venres, vai ser un día de novo de sol e de calor, de temperaturas máis altas, non? De feito, nas zonas xa cálidas, mañá empeza a haber avisos xa por temperaturas máximas, avisos de nivel amarelo, en puntos do sur da comunidade, xa, por exemplo, no Miño de Ourense vamos a pasar dos 36 graus, no Baixo Miño vamos a pasar dos 34 graus, tamén na zona de Valdeorras, é dicir, vai facer máis calor en xeral en toda Galicia, e xa empeza a haber avisos nesas zonas máis cálidas. No norte, onde os seus valores están máis frescos, mañán tamén van subir as temperaturas, non van a quedar tan altas como no sur, pero bueno, xa nos vamos a ir a máxima subindo ben dos 25 graus en todo o tercio norte, quizáis únicamente a Mariña que de mañán con valores alrededor dos 22, 23 graus, pero bueno, en xeral falamos que mañán volven a subir as temperaturas, entra con máis forza o aire cálido.
0: E para fin de semana seguiremos así ou van a entrar tormentas? Que o que temos, María?
1: Lógicamente, con varios días de calor, temos que contar cas tormentas. O sábado vai ser un día que o termómetro aínda pode subir un pouquiño máis, sobre todo na zona da Mariña. Aí sí que o sábado, tamén o norte da provincia de Lugo, vai pasar ben dos 25 graus, 27, 28 graus que poderemos ter. E no resto de Galicia, este sábado, pues vamos a pasar dos 30, superando os 35 graus en moitos puntos da metade sur. Volve a haber avisos por temperaturas máximas para o sábado, e sí que o sábado xa pode empezar a ver algún amago tormentoso. Pouca cousa, parece que o sábado sí que en puntos do interior podría haber algún chubasco puntual, o domingo sí que se vai a notar máis esa actividade tormentosa, e a día de hoxe pues vemos que o día, sobre todo pola tarde, cando poda haber máis chubascos.
0: Zonas do interior, concretamente, esas tormentas, María, ou en calquera punto?
1: Sí, zona do interior máis probable, porque na costa o domingo probablemente pues, xa se empece a meter algo de néboa, que tamén é moi habitual. Despois de varios días de moita calor, empeza a xerar un poquinho vento, xa perdemos ese nordés destes días, e polo tanto vai permitir que as temperaturas o domingo se suavicen na franxa costeira, porque entra algún abretema, e no interior, que seguirá sendo forte a calor, pois se produzan esos chubascos tormentosos.
0: Bueno, entón, ese cambio que ven para o domingo anuncia que cambia un pouco a tendencia, dice que cambia a dirección do vento, aínda cedo estamos a xoves, pero a vindeira semana non vai ser tan anticiclónica como esta, María.
1: Bueno, probablemente pues, ao pico de calor forte sí que se xa sobre todo na xornada do sábado, despois as temperaturas descendan un pouco, pero bueno, en principio xa ven se ve unha semana bastante estable, dende logo non se ve que xa chegan borrascas, ni moito menos, sí que pode haber algún cambio, porque a masa de aire non é tan cálida e a mellor se desactivan un pouco esas tormentas, pero polo demais, en principio, a próxima semana tamén parece que é un tempo pues, bastante de verán.
0: Bueno, eso que ainda non estamos oficialmente no que o verán, non? Si estamos como en o meteorolóxico.
1: Sí, a nivel meteorológico, efectivamente, pues vais con un inicio de mes, pero que astronómico, es decir, o que a estación do verán sí que comenzaría o próximo domingo, así que, bueno, non este domingo día 14, sino no seguinte o día 21, por lo tanto, bueno, pues ainda nos queda, estamos rematando a primavera, ainda que con meteoroloxía propia de verán, iso sí.
0: Bueno, xa nos estamos así, como están pegadiñas nas estacións, xa se está pasando
1: Sí.
0: cara a verán, aínda que isto nunca se sabe, non? Porque sempre pode dar un cambio. Isto é Galicia.
1: Sí, claro, mira, a semana pasada tivemos días moi fríos, non? Así que ahora toca entrada de aire cálido. Bueno, pues estamos así dando un poquinho de bandazos. Bueno, que sí, está claro que agora chega este aire cálido con forza e ímolo notar, sobre todo, venres e sábado. Non van a ser 2 días de temperaturas moi elevadas. O domingo vai a seguir facendo moito calor no interior e, polo tanto, bueno, pues xa nos metemos nunha situación que xa non solamente é que faga calor, sino que vamos a engadir varios días con temperaturas altas polo día e pola noite tamén. Tamén non falamos das temperaturas nocturnas, que de momento aínda están sendo un poquinho frescas, pero ese aire cálido, unha vez que se meta en Galicia, vai quedar tamén polas noites e, por tanto, nos próximos días tendemos a pasar calor pola noite, así que, bueno, cómpretelo en conta, sobre todo a hora de pensar en facer algunha actividade ao aire libre durante a fin de semana. Bueno, dende logo as temperaturas van a ser moi elevadas e, mellor, en algún momento, pues, non é moi adecuado, e sobre todo nas horas centrais do día, pues, poñerse a estar fora facendo algún tipo de exercicio.
0: Claro, mellor de cara a noitiña, ou primeiras horas da mañá. E bueno, tamén é verdade que San Antonio, que hai moitos festexos, e de cara a sair pola noite, as festas, as verbenas, pois van a estar agradables as noites, non, María?
1: Ah, sí, dende logo, pois van a ser noites de verán, totalmente. Desde logo, porque aparte non vai a facer moi casi nada de vento, e polo tanto, bueno, pois sí, van a ser noites de verán. A noite do sábado para o domingo, bueno, pois a mellor aínda podía quedar algún chuvasco tormentoso, puntual, en puntos de interior, pero bueno, son máis probables polas tardes que polas noites, así que bueno, sí que temos por diante días de verán e noites de verán tamén.
0: Moi ben, pois con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas. Unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Boa tarde, ata
0: Ata
1: logo.
0: logo. Tiempo de verano. Estamos aquí en la tarde estuya, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y de verano arrancamos, como siempre, el programa recordando canciones del verano. Vamos a irnos al año 1987. Por aquel año se hacía muy famosa esta canción de La Bamba de los Lobos con la que hoy arrancamos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: ¿Cómo, Ana? Llegamos a las 6:30 y nos vamos hasta Lourenzá. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Bendito de todo, bendito. Aquí eres estamos.
1: Eres una bendita.
0: Ay, que me vera, que me vera. Bueno, ay, bendecirse sí. No está mal. Ven estar benditos, por si acaso, por lo que pueda pasar.
1: Hombre, sí. Yo religioso no soy nada, pero católica al 100%.
0: Pareceme bien.
1: Hello, ¿por qué no?
0: Cada uno tiene que practicar así a su manera, ¿verdad?
1: Es ahora. ¿Qué le vas a hacer? Es una cosa más.
0: Ti en vez de ir a misa vas a pasar por la playa, faz como a mí.
1: Ah, exactamente, ainda fui.
0: Ainda que vaya rezando, pero bueno, ya faz otra mayoría.
1: Yo te digo que rezar que no rezo. No me entiendes.
0: Cuando hay tormenta tampoco rezas. A Santa Bárbara.
1: Nada. No. Yo soy católica, pero religiosa soy un chupito.
0: Practicante poco.
1: A que o que explica eso, no lo cree él.
0: Tiene moito.
1: Entonces, que eu que vou creer eu se eu non sei nada.
0: Bueno, pois imos a creer no que temos aquí agora.
1: Exactamente.
0: Ti crees en Semino Rossi. O teu Deus é Semino.
1: Ai, sí, o meu Deus. Oye, é bom se dizer, non quero outra música do día que falleza máis cádile.
0: Non me digas.
1: Ai, que da... Pepe de Mondoñedo está encargado de facerme isto.
0: Que me dís? Vai ser... Ai, bueno, esperemos que se xa dentro de moitos anos. Sí, claro. Vas ter no funeral, no enterro, a música de Semino Rossi.
1: Sí. É máis, en vez de ser Rosario, a música dele. É logo, eu penso ir diante dele. Pero ele está encargado disso, dixo que sabía facer, é que sabía facer.
0: Ay, bueno, esto es lo que nos faltaba por escoitar no programa. Xa os encargos de cando un vai a parar.
1: No me digas o que nos rimos. No, no sabes.
0: No me extraña. Xa me xa Pepe y ay, Dios mío, está Elena.
1: Porque verdaderamente eso vai suceder.
0: Bueno, pues que suceda, pero dentro de moitísimo tempo.
1: Eu tamén quero algo más adiante.
0: Sí, muller, sí.
1: Pero temos unha cinta dele que nunca se puxo.
0: Pero que quede avisado, que vai ser moi diferente todo, ¿eh?
1: Vai ser diferente de que eu vou ser distinto dos demais. Bueno. Que, eu non quero que naide rece por mim, que eu non faigo mal a naide para que teñan que rezar despois por mim. Entendes? A mim, eso por mim nada. A xente despois non me fai falta, ahora a música dele sempre.
0: Bueno, pois pues a tua música vai ser de Semino. Bueno, pero aquí vamos poñerche en vida. Aquí
1: en vida. Bueno, en vida, mas despois tamén eu algo aí de escoitar a luz, sabes?
0: Sí, vale.
1: Eu penso que sí. Ai, madre mía.
0: Ti mellor que escoites de onde estás agora, que é o mellor sitio para escoitar, aquí.
1: Pois eu digo que hei tela despois tamén, eh?
0: Mira, tens bons días para ir á praia estos, eh?
1: Ai, miña filla hoxe, pero miña filla que non se baña con norte, que ai, que frío fai.
0: Xa, eso sí.
1: Eu metíme, sí, hasta a rodilla.
0: Ah, sí, pero fuche.
1: Ai, sí, estes días. Eu vou igual. E vou te dicir, eu estou contenta con este tempo, que polo menos non chove.
0: Ai, sí, muller. Ainda que faga norte, pero estáse ben. Sí.
1: Fai agora un ano e hai dous anos estaba chovendo sempre. Eu no mes de junio non fui nunca.
0: Claro, mira, agora...
1: No de junio... Oi, fai frío, pero o que vou facer váleme.
0: Efectivamente.
1: Sí,
0: non hai temporales, estáse ben. Sí,
1: que va, sí. Mañá volvo, eh?
0: Que ben.
1: Sí, mañá volvo.
0: Sí, pois pues mañá entonces... ainda dan máis calor, mañá, eh? Sí.
1: Sí, vale, pois pues mellor.
0: Moito ben.
1: Ahora bien, se non for este sol, non se para fuera.
0: Xa.
1: De frío.
0: Sí. Polo vento, non? Que
1: claro, o vento é a mar tamén está un poquinho picada.
0: Sí.
1: Está un pouco revolta. Pero bueno, é así.
0: É propio daqui do norte este vento do nordés, pero tamén trae ceos azuis, así que mira, tamén está
1: sí,
0: un pouco de alegría.
1: Sí.
0: Bueno, que chemos poñer a Semino, hoxe, entonces?
1: Bueno, pues, mira, hoxe estou moi molona.
0: Así.
1: Diría, solo hai unha para mí.
0: Vas a escoller a canción que vas poñer... Non hoxe, digo, dentro de tantísimos anos no teu...
1: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
0: Ah, xa tens a canción elexida e todo.
1: Non, a canción non, hai un disco.
0: Hai un disco, van a ir varias cancións.
1: Sí.
0: Eres moito, Elena, eres moito.
1: Ai, sí, pois...
0: Que risa.
1: El dixo-me, vaite tranquila que isto vas a poñer.
0: Que tremenda está, Elena, que cousas pensa. Que o seu semino hasta el fin de sus días.
1: Ay, sí, sí, sí, me gusta. É que me gusta moito a música dele.
0: Ay, que bueno.
1: É que pouquinha escoito,
0: Bueno, pois nada, aquí poñemos xa sempre que queiras, vale?
1: Bueno, ben, non sei. Vai para ti, para Lucía.
0: Gracias.
1: Abel de Foz, Pepe de Mondoñedo, para os meus veciños de Lourenzá, para o resto de Mondoñedo tamén, para todos os que escoiten, que lles guste.
0: Estupendo. Pois moitos biquiños, vale, Elena?
1: Ai, moitos biquiños a todos vosotros.
0: A seguir por aí, a seguir ben, vale?
1: Vale. Mana, tiño que dicirlle a Abel que siga preparando as castañas.
0: Ai, é verdade. Pero tes castañas conxeladas, entonces, ti?
1: No, el, no, tenas el.
0: Ah, tenas el?
1: Sí, troixas de Castro de Rei, dixo.
0: Ah, pensé que as tiñas ti. Pero sí, bueno...
1: Pero eu aviso, porque eso agora no brado há moitas calorías.
0: Ah, no inverno non.
1: No inverno non.
0: No inverno teñerán as mesmas.
1: Esas boas son para que os homens fañes moi ben.
0: O que pasa que ora non é época das castañas, terá desde aquela as castañas
1: aí. Home, claro, pero non sabes as calorías que dá eso.
0: Pero despois cos paseos que das queimase rapidísimo.
1: Ando moi moi dúas horas sin parar entre unha cousa e outra.
0: Madre mía.
1: Tiberías máis de dúas horas.
0: Menos mal que logo non fai tanto sol, senón para subir para arriba, e na que levaras a gorra roxa esa, iba a che dar moito sol,
1: Aquí están nos vídeos, non sei para onde van,
0: Ah, sí, mira.
1: Sí, sí, mira, pois non sei para onde van. Mira por aí algo que igual...
0: Calquera día chegan ya semino.
1: No.
0: Nunca se sabe.
1: Aquí podes. Bueno, pois pues, entonces...
0: Solo hai unha para mí.
1: Solo hai unha para mí.
0: Estou
1: moi moluna hoxe.
0: Non perdas o sorriso. Moitos biquiños, Elena.
1: Gracias
0: por estar aí. Sí. Chao. Hasta luego.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
7: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, hoxe fixéchemos sudar, ¿eh?
1: No me digas.
2: Pues se foi demasiado, xa
1: dixen. Non creo que sudes máis do que estou sudando agora, ¿eh?
2: Bueno, xa fui a andar 2 horas, das 4 a 6, e dixen, non sabes suerte nada. Desde aquela la vou chamando, ¿eh?
1: Porque nós temos un calor aquí, que nos dá un sol na ventana, que Lucía e Maeseu estamos, que xa non temos forzas nin para falar.
2: Non.
1: Ai, bueno, que calor, é tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Non, sí, pero mañá pasado dis que dá máis, eh?
1: Máis aínda, máis aínda. Bueno, mellor que veña bo tempo, que fai falta.
2: Pero é chivecio, fai falta, que tamén, Dios mío,
1: sí,
2: vamos para o verano.
1: Sí. Claro, claro que sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, entón así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pues ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
2: Ah, eso dei un pouco, eh? Mira, non pasei frío, non pasei frío.
1: Xa queimache calorías, mira que ben.
2: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
2: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
2: Non provei, a verdade, é exactamente non o provei.
1: Proba,
2: bueno,
1: proba, recomendo chos. Porque mira que eu son fan número un do chocolate, non hai que me quite dai.
2: Pero... Hai o chocolate con nata, o buenillo, bueno, de sempre, o clásico.
1: Pero agora o do pistacho, con pistacho, encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado que son así como almendradiños de pistacho.
2: Hai tamén, sí. Que habrá que ir probando,
1: probando.
2: Ahora, con su día de calor, se chaman por eles.
1: Claro que
2: sí. Seguro que xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo ano, non solamente en verán. O sea, que cando me das así avenada, como digo...
2: Eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo xeados en calquera época do ano. E deseo, destos deseo que non está así, que non é helado nin é nada... Pois a min ese
2: sí,
1: tipo
2: que
1: auga, caripo...
2: como dixo eu, pero bueno, para, sí, eso, deses que auga, que vayan de colores,
1: sí. A
2: é como
1: a que
2: toma auga, pero bueno...
1: Tamén me refrescan, tamén. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo, sí. Mira, esta hora apetecía,
2: Sí. Porque mira, porque tou lexo, se non levaba, chua.
1: Ai, gracias.
2: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida, verdad, de... Ah, oh, que maravilla.
2: Por eso.
1: Bueno,
2: que me
1: pues
2: queda de esos, cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, sí, é verdad.
2: Chegao o pau do alao na baixa, da cara non me compensa.
1: É verdad, pero bueno, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
2: Bueno, pues nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, e que che poñemos hoxe logo de canción?
2: Mira, parme as cumbias da Trébolo, non sei se cumbias ou merengues, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De Trébolo, da Orquesta Trébolo, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home. Para quen lle dedicamos?
2: Mañá vámonos ver logo. Vas á festa?
1: Pois non o sei, eu decido no último momento. Imos ver como se presenta o día.
2: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como suele decir, imos vendo el devenir de los acontecimientos. A ver,
2: traes a do sonido e ti xa trae logo... O micrófono, así xa está.
1: A ver, como que... No, mañá toca yo satélites. Eu fora daqui e deixo o micro descansar, Solamente na radio. O resto, nada.
2: Ai, bueno.
1: Toca yo traballar a eles.
2: Podías facer unha entrevista, pero li igual.
1: No. Eso, fora de horas de traballo, dedico-me a outros menesteres. Nada.
2: Parben. Hai que desconectar, que non gasto de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están en Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
2: Chegaron ayer, e daquela falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que disfruten. Que o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa o levarán máis veces.
1: Seguro.
2: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, e diz que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo, iso abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoitei esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, non escoitei. Eu dixen yo, sigo yo dedicando, a ver se anima un día a chamar e tal. E despois pa todos os que escoitan, pa vos pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutarlo moito tamén, vale, Adrián, unha aperta grande.
2: Gracias a vos pola compañía. Eu hoxe estou libre, Acabei ayer a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, bueno, tócate fin de semana de verdad, entonces.
2: Pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu sí. De calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo, dixo, claro.
2: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, pouco me toca o ano, de cara vou disfrutar. Xa que coincidiu bo tempo largo,
1: home.
2: Hay que aproveitarlo.
1: Pues disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
2: Pero aunque tía de descanso, escoito vos igual todos os días, eh?
1: Moi ben, como ten que ser. E nos encantados.
2: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, non, eu non fallo, eh?
1: Sabemos que estades aí, pasamos lista e non suele fallar. Así que gracias, e imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
2: Vale, para que bailen os que justo as orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, claro, eso, claro, que se note.
2: Para que vayan practicando, o que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos entrando en calor, moi ben, moi ben. Gracias, vale, pues, Adrián. Gracias, feliz fin de
2: semana.
1: Igual. Chao, chao.

como unha ola. Nada, para dedicar ya a todos os que lle guste e a vosa audiencia, que somos moitos, e a xente esa que chama, que ten tanto sentido de humor, que me encanta. Escoito sempre e me río moito con esa xente, como o señor Antonio que acaba de chamar agora de da Coruña. Hai xente moi maja, moi maja. Moi maja, que é unha maravilla escoitarvos. Gracias, de verdade, de corazón, e un abrazo para todos vos.

0: importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
1: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante.

0: Sí, que era un xoguete tamén. Qué gracia. Que era un obxecto precioso, claro. Sí, señor.
1: Pues eso mismo eu estaba pensando porque, bueno, eu tiña unha...
0: Claro, pero xogar a planchar non é planchar de maior, eh? Vale, eso é outra cosa. Sí, sí.
1: E eu tiña unha... Bueno, tiña no donde eu nací e empecé a criarme, pois ali tiña había dúas familias veciñas e as dúas familias, outras dúas familias tiñan unha nena cada un, ¿no?
0: Sí.
1: Cada familia, ¿no? Aparte estaba a miña irmã, ¿no? E eu lembro que a do dereita, de arriba do dereita, do piso da do piso de arriba, pois por algunha razón, alguén lle había regalado unha máquina de coser e unha plancha, non? Vale? Unha plancha, bueno, que as dúas eran xuguetes, pero as dúas funcionaban moi moi ben, non? Bueno, eu tiña a costumbre de mirar as tripas a todas as cousas, non? Vale? Entonces eu escoito a avoa da rapaza, non decir, porque aquí como tiñamos un piso de madeira, nada máis que era unha plancha, entonces nos enterábamos de todo, dice, ese está moi calado, non? Dixo un taco tamén, non? O sea, polo medio, non? Dice, ese seguro que está que está arreglando a plancha a nena, non? Que justamente estaba o que estaba a facer, non arreglando a plancha. Bueno, cosas así que pasan, non? Antes, eu vexo agora, non? Vexo, aquí teño, están aquí os campos da torre de fútbol e todas esas cousas, non? E os nenos agora xogan o fútbol, pero de outra maneira que xogábamos nós, non? Quero decir, agora é teu pai ou tua nai a que te meten un equipo de fútbol, non? Para que, vale, ben equipado e todas esas cousas, pero cando eu tiña a misma edad ou era máis novo, a nos non nos metía meu pai, nos pai nin a nosa nai a xogar nun equipo de fútbol, todo o contrario, non? Entonces nos facíamos un esforzo para intentar comprar un balón, non? Entonces había moitísimos sitios a donde ir, ou íbamos ao campo de portugués, ou íbamos a María Perriña, ou por aí, donde fora, enseguida nos propoñamos os equipos e nos poñamos a jogar. Nadie nos decía que íbamos que íbamos a un equipo de fútbol. Despois, a mellor, cando eras un pouquiño máis mozo e tal, se che daba ben e non torcías tanto as botas, pois entonces o mellor, pois xa te apuntabas ti antes de que che dixera teu pai ou tua nai no equipo de fútbol do barrio ou por aí, ou do que che gustara, non? Pero o xogo facíamolo nós, que conste que era eso o que facíamos. Había moitísimos máis xogos, dende logo non tiñamos o teléfono para xogar aos videoxogos e todas esas cousas, pero
0: sí
1: que tamén nos entretíamos tamén, ás veces, bueno, pues, unha forma de xogo. É que todos os críos da maior parte das especies, sobre todo mamíferos, que coñezo, todos xogan. O sea, os críos, o xogo é tremendamente natural e ademais vai clasificando en aos rapaces das especies en según que estatus, ¿no? Que estatus social dentro das supostas familias que pode haber de outras especies, ¿no? Vale, e o xogo sirve pois para clasificar un poquinho o estatus dos rapaces. E a nós nos pasaba exactamente igual, non? Había un campiño de un campiño amplio donde cerca da escola ou así tiñamos un recreo, xogábamos a moitas cosas. Entre outras cosas, as que xogábamos era ver quen era máis hábil para tumbar ao outro, non? Que eso era
0: as perexas
1: se había, casi nunca era un tema serio, sino sempre pues, disfrutando dese xogo, non? E había pues moi dende xogar ao che hasta xogar coa billarda ou xogar pues a burra o, o no tiñamos entretenimento, pero sempre ademais o que xogábamos era movendo o corpo, movendo o esqueleto, claro. Non, o sea, quero claro. decir que nunca estábamos quietos nun sitio, sempre estábamos a mover, non? Entonces o exercicio físico viña xuntos, ben fora o fútbol. A outro tipo de deportes non tiñamos moita posibilidade de xogar salvo a correr, non? Porque era o que tiñamos para correr, tiñamos espacio que nos dera o que nos dera a gana, uh-huh. non? E despois ainda axudábamos as rapazas a saltar a corda, que isto tamén era o
0: bueno, era, e a cantar, que xogo tan, ¿no?, divertido. Bueno, claro, dale. Que podemos falar de moitos tipos de xogos. Hai xogos efectivamente físicos e hai xogos para estar sentados. Claro, eu pensaba, claro, que as cousas teñen que ir cambiando o tempo que vai cambiando a vida, lógicamente, e que bueno, pois a idade é diferente, as circunstancias tamén. Pero fíxate, eu estaba pensando, imagínate, nun centro de maiores que lle quiten, por exemplo, o dominó a estas persoas que están xogando dominó, que é un xogo ademais que require de táctica, má historia.
1: Claro.
0: Ou bueno, cantas persoas aproveitan e socializan xogando as cartas, por exemplo, ou algún deses xogos. Cantos parchises hai por aí todavía en xente maior? Uh-huh. E bueno, cantos xogos se van recuperando, por exemplo, porque chegan os fillos, pero chegan os netos tamén. E moita xente, bueno, pois efectivamente agora xoga o que xogan os netos, o cal é moi interesante, non?
1: Bueno, pois eu digo che entre outras cousas, non sabendo que a ficha que menos pesa no dominó é o 6 doble porque ten 12 uh-huh. buxeiros, non? Bueno, sí. E a que máis pesa é a blanca doble porque non ten ningún buxeiro, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, son 28 fichas a repartir entre 4, claro que ten a súa uh-huh. táctica, non? Dar das súas sí. ao compañeiro e matar as dos outros, non? E así saber,
0: uh-huh.
1: e saber sí, sí. que fichas que ficha leva o contrario, inda que non as veces eso é sí. de xugar así. Antonio aprendeu a sumar e a restar xugando a escoba uh-huh. coa antes de ir á escola, non? Empezou claro. na escola infantil con 2 anos, e se iba uh-huh. lendo, e se iba sumando, e se iba restando, non? O xogo de cartas é un xogo espectacular para aprender, uh-huh. por lo menos esas cousas, aprender os números e aprender sí. sumar e restar e contar todas esas cousas, non? E ter memoria, non? Ter sí. memoria, saber que cartas se xogan, que se deixaron de xogar. As cartas é un xogo uh-huh. espectacular para aprender moitas cousas, non? Eso era así desa maneira. Despois están os outros, non? Despois houve un, entonces, cando era un pouco máis cativo dos xogos reunidos, non? Que entonces sí, podía xogar sí. moitos nenas e moitas nenas xuntas, non?
0: Sí, sí.
1: Despois xa viñeron máis avanzados, como Trivial e todas esas cousas.
0: Uh-huh, o
1: Rubi ese con as letras e demais, que ainda fai pouco sí. que xogué con él, e acompañado, non? Que decir que
0: sí,
1: a mí gustame, sempre me gustou moitísimo moitísimo moitísimo xugar a todo. Bueno, cando estou solo, como non me gustan sí. moitos xogos do teléfono, que suelo facer uh-huh. son sudokus, non? Ademais son
0: uh-huh.
1: chego a ser un especialista en sudokus complexos uh-huh. de cinco cuadros, ademais, non? Bueno, quero decir, non? Eso tamén me uh-huh. me gusta, sobre todo os da voz, porque os da voz pon esa revistiña donde sí. ten dende máis dificultad hasta menos, entonces, bueno, empezo por lo peor, sempre
0: que uh-huh. me gusta.
1: Uh-huh. Pero bueno, antes era de outra maneira, non? Agora pois é, se non te levan os o teu pai ou tua nai non te a outro tipo de actividades extraescolares, non xogas con outros nenos, non? Uh-huh. No patio do colexio, bueno, aínda, non? Pero se non tampouco hai ese salir, quedar os cativos uh-huh. a ir a xogar ou a casa de un ou a casa de outro, como se levaba antes. Agora, bueno, pois pues eso é diferente, non? Cando sí. Antonio estaba na escola infantil, os cumpleanos dos compañeiros esos se organizaban dende a mesma escola, non? Entonces uh-huh. dices, bueno, pois se repartían os nenos a según que cumpleanos iban indo os nenos e as nenas. Bueno,
0: sí.
1: bueno así eu lembro cando Antonio empezou precisamente na escola infantil, uh-huh. o primeiro día que estábamos ali, bueno, pois os pais que levábamos os cativos, meteuse un areiro con unha rapaza encantadora, digo, che, que era un ser de cría, non digo nome, non, pero claro, uh-huh. se xuntaron os dous, e Antonio tiña o cubo e a rapaza tiña a pala, non? Bueno, uh-huh. Hai un momento en que os dous se erguen e quedan os dous mirando un contra cara a outro, non? E Antonio pegou unha afetada, o sea, tal como se digo, vale,
0: fíxate,
1: ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Entonces a nena que nin se queixou ni nada, mirou pa a pala que tiña na man, ¿no? Entonces pegoulle un paletazo na cara a Antonio, ¿no? Así tal como xo conto, ¿no?

O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.